0: نامین دیدش افیم ولی ما پشت نانم ما آمدیم از کوچای خاکی اوش تو کاش با کارد کناناش باتیر میزنن شما عشق نامین دیدش افیم ولی ما پشت نانم
1: میری با دوستاش آمده توفان کنم مثل توپاک بین ای گرگا که فقط پول هایت مهم نباش دنبال تو لاف گود گای استاد بوکسی چه استاد مویتای در